0: Tiipukkini, kukkekkini, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?